0: Katarina.
1: Ale zvláštně to, že to je česky. Ano, ano. Moravanka, ano. Že jo, klasika, nahrávka, to se poslouchal jako kluk.
2: Ale Klára říkala, že to zná slovensky.
3: Určitě.
1: No, nedaleko
3: Trenčína bývá krásná Katarina.
1: Ta Katarina, krásné, čierne oči.
3: Čierne oči má, to musí být mamila.
1: Takú frajeričku, nebo frajerik.
3: Takú frajerku já chcem, čo má meno Katarina.
1: Katarina.
2: Dobrý. No, já chcem frajerku, čo má meno Klára.
3: A já jsem se narodila na Katarínu, já mám ráda Kataríny.
1: Tak to ještě krásně to je sedlo. Takže hurá. Trenčín, evropské hlavní město kultury. A my uděláme takovou zastávku v poločase, dejme tomu. Je to půl roku přibližně? Nebo jsme v polovině?
3: No, povíme si.
1: Jo, tak no, dobře.
3: Já tak po roku.
1: Ano. A o těch velkých plánech jsme hovořili na začátku tohoto roku. No a máme za sebou jaro, léto. Tak se na to můžeme podívat teda konkrétně. Co se podařilo, které akce přilákaly nejvíce lidí? A co tento prestižní titul městu vlastně reálně přinesl a přináší?
3: Ano. Tak začalo to celé velkým otváracím víkendem, který byl 13. 15. února a vlastně v novodobé historii mesta to bola naozaj veľká vec. Bolo tam viac ako stovky podujatí, tisícky účinkujúcich a viac ako 10 000 návštevníkov, čiže vtedy sa to naozaj rozbehlo, ale to leto nezaostávalo a ja som si tak vybrala nejaké podujatie, ktoré boli veľmi silné, mali ohlasy a bol to napríklad červnový, po slovensky júnový, z Planekor a to bola krásna súťaž, kedy vyplávali originálne plavidlá a umelecké koráby na váh. A tam vôbec nešlo o tú dokonalosť, ale o kreativitu a šikovnosť tých staviteľov. A naozaj krásne to malo ohlasy, takže z Planekor 100 pro budúci rok v červnu, zase krásna akcia. Potom sa tam už 6. ročník konal festival Hudobná garáž a to je vlastne festival, ktorý dáva priestor novým kapelám slovenským a boli tam je to v spolupráci s Pohodou, s festivalom Pohoda, ktorý každý pozná a vlastne tu si vyskúšajú tie kapely, keď sú v tých menších štúdiách nejaké väčšie pódium a naozaj ako to vyzerá, keď je väčší koncert. No a vystavili nové miesto, kde práve takýto garážový festival je a je to nedaleko od Fiesta Mostu a to je v podstate miesto, ktoré si Trenčania budú asi pamätať ako od roku Európskeho hlavného mesta kultúry, pretože Fiesta Most je starý železničný most, ktorý je prerobený na nádherné kultúrno-spoločenské miesto, ešte sa to prerába a budú tam rôzne, napríklad tam bude plávajúce javisko v okolí toho mostu, budú tam bystrá, kaviarničky, bude to tam naozaj žiť a Fiesta Most je veľká investícia do vylepšenia atmosféry v Trenčíne. No a tým, ako kultúra je spojená aj s cestovaním, tak zaznamenali vlastne z pohľadu cestovného ruchu v Trenčíne obrovský nárast a ako som aj spomínala, že 48% nárast zahraničných turistov, nehovoríme o domácej klientele a vlastne na prvom mieste boli českí návštevníci, takže to sme radi, že takto to tak funguje Trenčánsko.
1: A teď dejme tomu, že jsme v nějakém poločase, co v Trenčíně se chystá do konce roku a co stojí za to, kromě teda Fiesta Mostu. Předpokládám, že takhle, to je asi zrušená trať teda, jo?
3: Ano, už to byl nefunkční most a on se stále ještě prerába v priebehu tohto roku, jako už se dá cez něho prejsť, vlastně prepája tým pádom aj jako keby centrum Trenčína sa rozširuje na ten druhý breh váhu, takže úplne skvelá vec. No a sú tam také akcie ako komentované prehliadky po architektonických kvostoch Trenčína, čiže Dni architektúry. No a potom, čo mne sa páčilo, tak tam bude premiéra tanečno-divadelného predstavenia od talianského choreografa Simoneho Sandroniho s názvom Keď Vila spieva. A úplne skvelá vec, čo som v živote o tom nepočula, tak tam bude festival Altofest, ktorý prináša divadlo priamo do domácností trenčianskych. Čiže vlastne scéna prebieha v niektorých domácnostiach a vy môžete byť súčasťou divadla. A je to také ako priekopnícka záležitosť, pochádza to z Talianska, takže myslím si, že veľmi krásna záležitosť. No a v listopadu klasicky sa trošku povenujú demokracii, bude tam podujatie Zvuky demokracie 16. 17. listopadu, oslava vlastne Nežnej revolúcie. Som rada, že si to takto pripomenieme aj v Trenčíne. No a úplný záver bude oslava kultúry a to bude 27. až 29. listopadu novembra. Takže tým postupne to mesto nebude zanikať tá kultúrna oblasť, ale práve sa bude ďalej rozvíjať, pokračovať a spoločensky. Ak ste ešte neboli v Trenčíne, tak možno fakt ideálna príležitosť odbočiť z diaľnice. Ono väčšina ľudí prechádza popri Trenčíne, vidí ten ikonický hrad a možno tento rok by stalo za to aj odbočiť a sa tam zastaviť. A ešte možno web stránku, keby niekto chcel podujať, aké tam budú, tak je to trenčin2026.eu.
1: EU, jo, ne EU. SK.
3: Dobře, EU, jasně. EU. Čiže Trenčín 2026 EU. A mám aj slovičko pekné teda pre vás. Chcete ho?
2: No musíš.
1: Ano, ano, ano.
3: No tak napríklad, mohli by sme vidieť, počuť na, v Trenčíne na hrade ruju? Čo je ruja?
2: Tak to neznám.
1: Ruja?
3: Fakt ne.
2: Mm-mm.
0: Počuť, slyšet jako...
3: Ruja.
0: Ruja?
3: Ruja. Minule som počula v lese ruju. A normálne mi nikto nerozumel, že ruja? Říje.
2: Říje.
3: Ide říjen, tak my máme na Slovensku tam ruju jelene.
1: A my sme zrovna o tom mluvili buď v úterý, nebo ve středu, v úterý, myslím.
3: To ma těší, že si to nikto nevedel.
1: A to je fakt ruja?
3: Ruja.
2: A dědeček takový myslivec, ten ruje? Určitě věděl,
3: no,
2: o čem je.
3: No to by věděl, ten, je ten teda.
0: No. Se nás to netýká.
1: Ano, možná je dobře, že jste neslyšeli, ale já to
2: Jakub řekám. Říkal, že se nás to netýká.
3: Já si myslím,
2: nás
3: že se to každý...
2: Nás právě říká.
3: No, já myslím, že se vás to
1: týká. Jo, takhle, že vás se to netýká.
3: Ne, vás se to netýká.
2: Tady se to prostě nikoho netýká.
1: Tak, to byla Klára Badinková, Mráčková. Klárko, chcete nějakou slovenskou písničku?
3: Ale dajte.
1: Jo, mám Pokoj v duši tady, mám připravenou, no, Janu Kiršner.
3: Ale to je moja obľúbená.
1: Fakt?
3: To jsme se ani nedohodli.
1: Ne, vůbec.
3: Velmi.
1: Tak tak jenom pro vás a pro naše posluchače.
3: Tak to ďakujem aj všetkým. Krásny víkend prajem. No.

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu. Nahý až na kožuch.